0: không giải lên cái chi khoảng hai chỉ là cũng được.
1: Alleluia.
0: Yeah.